no ma bia wo ye wan free ho a wo be ya kokro da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mran tem ne ma senator boni na ida aba papa kai no ma me di wan